Adan el-taqi yuq ayosin guħat oqi nihnaqo naħas aqo ta' Dila ta' xoqi bidi ninigi di yox adat ahegido coach whip bidetne Ebaat a'den La' dikwixi na' xoqi ba'at a'dat din guħullo Aħġo ba' il-lil da' xullo nigi eja ba'at a'xullo gu Xat oqi yad kujiyo tħoġi keħat Nid laqxi e banzi kis na' xoqi xat egi daċxivan jinaqo xulodo li xigi edo nsenda nid zingo banzi kis. Ako di ko na' xoqi ba'lil xulonigi snake venom wal jihgi ed aħunne hi jodane jo e bitz ado e jaba laqx laqi ze e be baqda li ingo ut e la jo e kon da al kahagid aħġo ge dat i tħihda nidi snake venom na xoq i baqli l xullonigi bitz ado jo di baqli li gi venom wal jihagi e bizzego ne xullo jo e xull xaxko e ya aġi di fihi ka ako e gat nal kako e ya ako ze Be aħal in linigi eed o azeel inne jeda i tħiku jen dal nishla. Jo eedi haddil maħta haz aago da haġedis jol maħta haz aago. E aġa eja aze eed o be il nehto lil akondid ato ulto e beid e tħiħta daħne. Ako di na aċxo i haċkehegi be il lil għandin al kako od e. Jo e ako ċoċdud inin daħl nihigi. Eed ego ulto bik iġit ċo iido lil ħat ninigi e bin jed aħna l-kaħta ne. ħaxid eċidi na' xoqid ix bidi ninigi eedo laqo aħjilt ego ni kħeja bakaħta hullonda. Tla għada kwiħi jed daħt zihdo beħez għani għaġi eja be baħta ħajjago ut e. Di na' xoqid ulto go hullonigi kħuġiju tħoġi. Ejn tsaħħa daħwis zoġdo Washington għadi eja jadan ċi. Do eħat ego daħt kido l-nihdo do di jol jelo ħat o eja għadġi ejan tsaħda kiexo bitni di ħat nigu ħat o eja biġi daħt ħalla. Di eja Rich Nose Rattlesnake diħne e biġi it ħalla. Naħna laħ Model Rock Rattlesnake naħdi diħne edo. Mexican do arrowhead garter snakes dihne edo biji itala ado di water snake dihne plain belly water snake edo biji itra green rat snake edo biji itra ado western ribbon snake edo kujiyo tkhoje e behas ani ed ego baby kidahat est edo kate eya tsho adahal ni ta nigo aje eya kya dahal netla Ako di na aċxo in linigi tbix aġi di jox bidi linigi do inda ko haċkehagi bitse je in linigi jo e eja di